Clint Eastwood en General Saints en Stop That Train. Ja, is er een... Ja, ook hij zit gewoon nog in de hoek. Het gloeien al warm te worden voor misschien wel een nije betoefde drukker. De jukebox, daar was ze gewoon weer in nodig voor. Maar al je prachtige mooie muziek erin. En dan kist wel eigenlijk een beetje de baas wijzen hoe de spiel is. Dus als je op die jukebox drukken was, app jukebox terug via de app van Omroep Friesland of via de WhatsApp, dan maak ik 0620-4-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9
Jukebox. Eerst is hier nog Christopher Cross.